0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

It ain't no country club either.

0: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Audicija. Biti manekenka, maneken. V soboto, 26. septembra, ob 16. uri, v prostorih Celjskega mladinskega centra.
4: Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost. Audicija zate. VS Modeli.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Novi Mana katalog s top ponudbo za vso družino. Za odrasle, športni pulover in hlače že od 14,99 €. Za najmlajše pa na kupu dveh oblačil prejmeš 20% popust. Treh 30 in štirih kar 40% popust. Več na mana.eu.
8: Drznost in napredna tehnologija.
9: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
8: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
13: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Italija pripravlja nova pravila za vključevanje tujih otrok v šole. Vlada Giorgia Meloni želi zakonsko omejiti število tujih učencev v posameznem razredu, koliko jih bo največ pa za zdaj še ni znano. Starši otrok imajo resne težave, pri vključevanju bi se morali učiti italijanščine. V šolah nameravajo prepovedati tudi burke in nikabe. Znanih je tudi nekaj podrobnosti tragične nesreče pri slapu Savica. Tuja štiričlanska družina se je med vračanjem ustavila na počivališču, ko je 7-letni otrok se oddalil. Družina je kmalo zaslišala njegove krike. 44-letni oče pa je stekel za njim in padel skoraj 60 metrov globoko globel. Reševalci so očeta našli v strugi Savice, kjer je zaradi hudih poškodb umrl. Globino je padel tudi 7-letni, ki se je hudo poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v ljubljanski klinični center.
17: Italko kimalika. Italko kimalika. Italko kimalika.
18: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu.
20: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Na cestah zaenkrat še ni posebnosti, še naprej ne stane tako.
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali upravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažaritev nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
0: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

začeti z nič kaj več tako nenavadno pesmijo. 4 minutke so čez 6. uro. Dobro jutro vam voščim Šuši. In mi smo vsi skupaj na Radio Fantasy. Ja, Dude Looks Like a Lady. Včasih se res vprašaš, kako ga vidiš. A je? Ali ni? Sicer pa danes na osebni boj, da lahko piše tudi, da ste Wi-Fi. Ampak veste kaj? Danes je ponedeljek, 21. september. Ja, 21. september je en tak prav poseben datum, zakaj pa bomo razkrili malo kasneje. No, do takrat pa dejmo se zbuditi za eno tako. Uizi, Empire State of Mind, ali

0: Poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah. Zaenkrat pravite, da je nekaj jutranjega zastoja na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zaenkrat pa je iz cesto tudi vse. No, stanje na naših cestah pa oziroma je ok. Medtem, ko kar se tiče vremena, pa pravijo vremenoslovci, da bo danes lahko še vseeno precej jasno, temperature pa se bodo povzpele vse do 20 stopinj Celzija, medtem ko trenutno imamo zunaj jutranje in pa seveda okoli 14 stopinj Celzija v Fantasyjevi deželi.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

smo pri posebnem dnevu. Danes je 21. september, medtem ko za nekoga navaden dan, za marsikoga pa je danes mednarodni dan miru. En dan, ko naj bi bili vsi na svetu brez konfliktov. Pa je temu tako. Ja, Združeni narodi nas pozivajo k dnevu brez nasilja in sovraštva. Lepo, absolutno. Si pa mislim, da vseeno moški imate pri tem malo manj možnosti, ker vkolikor ste v vezi z žensko, veste, da miru nikoli nimate pred nami. Pa gremo. 19 minut še 6. Z eno tako slovensko, oziroma slovenskega izvajalca, ampak v angleški verziji. Sylvain in pa If I. Dobro jutro.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: V NCC prihajajo tem in dovoljo. V petek, 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
2: Co.pi.fo.to.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co.pi.fo.to.si.
3: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje? Se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
5: Cineplex Torek.
6: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
5: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
7: V novi Skatepark Celje prihaja finale tekmovanja World Rookie Tour, ki velja za neuradno svetovno mladinsko prvenstvo v rolkanju. Vabimo vas na spektakel in uradno odprtje Skateparka Celje, ki bo v petek 25. septembra ob 16. na Hudini. Pridite in navijajte za odlične mlade rolkarje.
8: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
9: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.
10: Velika priložnost v hiši kuhinj. Kuhinje Fabena. 30% ceneje. Vendar to še ni vse. Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celi 1000 €.
11: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
10: Hiša kuhinj na Kidričevi 24A v Celju.
12: Hiša kuhinj. Kuhinje so naša strast.
13: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
14: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
15: Hyundai i20 že za 15.990 €. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
16: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
17: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
18: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
17: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
19: Vreme v Fantazijevi deželi.
4: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu.
8: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
2: Veš, da imajo nove srajce.
11: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
2: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
8: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Previdno na štajerski avtocesti, vozilo v okvari je obstalo na voznem pasu Štajerke v smeri proti Ljubljani, malo pred priključkom Krtina, kjer pa se seveda tudi že začenja jutranji zastoj in trenutno zamujate okoli 20 minut. Če na cestah opazite še kaj, kar tja ne sodi ali pa kakšno seveda policijsko kontrolo, dejte za to že na nič 80, 1878, pa srečno.
20: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
22: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.com.

5 je čez pol sedmo uro, Roxette in njena Dangerous, oziroma njihova Dangerous. Veste, kaj je še nevarno? WC papir do leta 1930. Zakaj? Ja, WC papir oziroma toaletni papir včasih ni bil najbolj udoben v narekovajih. Izumili so ga res da leta 1857, ampak še skoraj 80 let potem ni bil tak, kot ga recimo poznamo danes. Do 30. leta prejšnjega stoletja so namreč v WC papirju bile celo trske. Zdaj si pa predstavljajte, da vas ekstra prime. Zdaj pa si redko obrište s trskami. Ja, ne bi šla sploh na WC, ne?

In veste kaj, tist, ko jo ima res rad, jo pusti spat. 19 minut je do sedmih, pa gremo še pogledat, kakšno je stanje na naših cestah. Če se peljete po štajerski avtocesti iz Celja proti Ljubljani, pazljivo, od Lukovice dalje, boste naleteli na zastoj. Zamudili se boste dobrih 25 minut, seveda v zastoju, pa naredite tudi reševalni pas. Zaenkrat je iz cesto vse, če imate še vi kakšno informacijo več, je ta dobrodošla na nič 80 1878. Nekaj sonca, nekaj oblakov pa bo danes na našem nebu, temperature pa od trenutnih 14 do popoldanskih 20. Že jutri pravijo, da se obeta še več sonca in tudi temperature bodo tu. Četrtek nekaj malega dežja, ampak potem

Redmi Note 15 5G, 256 GB z vrhunsko kamero, s paketom Naj ali Super, prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: VIA Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VIA Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy.
0: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: V oddaji VIA Styling bomo govorili o slovenskem ornamentu, dediščini, ki živi. Predstavili bomo neutrudnega raziskovalca in strokovnjaka za ornamentiko ter slovensko stavbno dediščino Jožeta Karloška. O njegovem delu in dediščini se bomo pogovarjali z njegovim sinom Matjažem Karloškom in vnukinjo Katarino Karlošek. Dobre zgodbe. Povdaj VS Styling.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
3: Svetovalno središče Ljudske univerze Celje vas med 23. in 25. septembrom vabi na dneve svetovanja za znanje. V sredo 23. septembra se nam pridružite na stojnici znanja, kjer vas čakata tudi kolo sreče in zabavni izzivi. V četrtek in petek 24. in 25. septembra pa vabljeni na brezplačne delavnice za starejše, o uporabi pametnih telefonov in e-storitev ter o vajah za zdravo hrbtenico, boljši spomin in vitalnost. Več na spletni strani www.lu-celje.si.
4: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
5: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
4: Mesnica in delikatesa Oštirka.
5: Dober okus v središču Celja.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasart.si.
8: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: Mami, poglej me!
10: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
11: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
12: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin. Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
13: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
14: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
13: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
15: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
16: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
17: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
18: Nič več ljepat! Jaz zdaj z bagrom kopat!
19: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
20: www.najemstrojev.si.
21: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force plesni val Celje. Upiši

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Napetosti na Bližnjem shodu se znova stopnjujejo. Washington in Teheran sta si izmenjala nove grožnje, potem ko so hutevski napadi razširili regionalni konflikt. Ameriški predsednik Donald Trump je Iran pozval k dogovoru in zagrozil njegovemu vodstvu. Iranska vojska pa je napovedala oster odgovor na morebiten nov napad. Dogajanje bi lahko vplivalo tudi na ladijski promet, dobavo energentov in svetovne cene nafte. V Aziji se medtem pripravljajo na srečanje Donalda Trumpa in kitajskega predsednika Xi Jinpinga. Kitajska na pogovore prihaja z močnim izvoznim zagonom. Trgovina bo zato med osrednjimi temami srečanja pomembnega tudi za svetovna podjetja in cene. Za konec pa še v Bohinj. Na 67. kravjem balu se je zbralo dobrih 8000 obiskovalcev. Planšari so po poletju na planinah v dolino pripeljali okrašeno živino, obiskovalci pa so si ogledali njihovo opremo, folklorne nastope in poskušali domače dobrote.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Zateka se na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, zamujate dobrih 25 minut in to je za enkrat iz cest tudi vse. Če ste v zastoju, seveda tam naredite tudi reševalni pas.
5: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
6: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
7: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
8: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

0: Green Day so nam zapeli, da je boljš iti peš, kar je res glede na to, če pogledam stanje na naših cestah. Če pelete iz Šentjurja proti Celju, od Drage dalje gre bolj po polžje, pa tudi od Košnice proti Celju, če greste iz Laškega proti Celju, pa seveda po Štajerski avtocesti se tudi zatakne pri Lukovici. Tam boste zamudili dobrih 30 minut. Danes pa na nebu ekstra mešano vreme, od oblakov do sonca, nekaj malega tudi vetra, temperature pa okoli 14 stopinj Celzija, ta trenutek tekom dneva pa samo do 20.
1: Imate sklenjeno zavarovanje s specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Prebujajte se z največjimi hiti
1: in najlepšimi spomini.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet. Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
1: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
2: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
3: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
4: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
5: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
4: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
12: Z enoletnim jamstvom.
11: Planet Autoteharje.
13: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
14: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom.
15: V torek, 22. septembra, se ob 10. uri zberemo v Medlogu in skupaj z županom kolesarimo do Krekovega trga.
14: Na cilju pa nas čakajo glasba, Dekatlonova kolesarnica, kolesarska malica, smuti kolo in še več.
15: Pridružite se kolesarski karavani.
16: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.
8: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Dobre pa urce se boste zamudili na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Iz cest pa je zaenkrat to tudi vse. Nekaj malega zastoja je seveda tudi na cesti Laško-Celje in pa Šentjur-Celje. Srečno in varno.
8: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
6: To je vse.
3: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
12: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harvey.com.

Ja, hej, Miki, oziroma lahko rečem, ker ej, kje ste moji Miki? Zakaj? 6 sekund do konca in Celje zabije za zmago. Ja, to včeraj ni bil rokomet, ampak je bil kar srčni infarkt, ne? Celjani so namreč na Kodeljevem premagali Slovan 34-33, ampak tekma je bila ves čas na nož. Slovan je celo v 56. minuti povedel, pol pa preobrat. Minuto pred koncem je Celje vodilo z 33-32, Slovan izenačil 6 sekund pred sireno, pa je Uroš Miličević zabil za Celje. V glavnem, 6 sekund. Toliko časa RK Celje Pivovarna Laško potrebuje, da ti uniči večer, če si Uroš Zorman, ali pa ti večer naredi, če si seveda zvest navijač. Ja, kaj naj rečem? Fantje, dejte ponoviti.

0: 19 jih manjka do 8 in lahko vam povem, da na Štajerski avtocesti je promet oviran med Lopato in Celjem center v smeri proti Celju zaradi povožene živali na cestišču. Potem na Štajerki imamo tudi zastoj dolg 25 minut od Lukovice proti ljubljanski obvoznici in pa če se peljete iz Maribora proti Celju, pa pred predorom Pletovarje je tudi okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Torej previdno in srečno do cilja. Ja, nekaj sonca in precej oblakov. Takšna je vremenska prognoza za danes, temperature pa so se ustavile pri 14 stopinjah Celzija, tekom dneva pa jih dosežemo samo 20.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
1: Peugeot Autoceleja Celje.
2: V novi skatepark Celje prihaja finale tekmovanja World Rookie Tour, ki velja za neuradno svetovno mladinsko prvenstvo v rolkanju. Vabimo vas na spektakel in uradno odprtje skateparka Celje, ki bo v petek 25. septembra ob 16. na Hudinji. Pridite in navijajte za odlične mlade rolkarje.
3: 3, 6, daj!
4: Ej, a veš, da ima pišek 10.
3: Kaj pa?
4: Ja, tradicionalnega.
3: Ka to?
4: Oktoberfest pr pišek.
3: Ja, kdo pa pride?
4: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
3: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
4: 17. oktobra od 20. ure dalje.
3: Ej, a karte so še?
4: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
1: Geely City Ray. Po akcijski ceni. Že od 22.990 evrov dalje.
5: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
2: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
8: To je to.
9: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
10: Na furi je.
9: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
10: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
7: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
12: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
13: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
14: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
15: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Dobro jutro, želim Darja Štransisu. V Rusiji se je končalo glasovanje za parlament. Po usporednih volitvah je enotna Rusija, stranka predsednika Vladimirja Putina, dobila dobrih 49% glasov. Končni izidi še niso znani. Glasovali so tudi na zasedenih območjih Ukrajine. Protivojna stranka Jabolko pa ni smela nastopiti. Novi parlament bo odločal o politiki države, ki že peto leto vodi vojno v Ukrajini. Za konec pa še v London, kjer vse bolj priljubljene postajajo jutranje zabave s kavo namesto alkohola. Obiskovalci že okoli 7 zjutraj zaplešejo ob elektronski glasbi, v rokah pa imajo espresso ali kapučino. Dogodki praviloma trajajo približno 1 uro, nato se udeleženci odpravijo naravnost v službo. Organizatori pravijo, da je ideja preprosta, druženje in energija prave zabave, le brez neprespane noči in jutranjega mačka. Nekateri rejvi ponujejo še zajtrk, skupinski sprehod ali vadbo.
18: Italko, ki marika. Italko, ki...
8: Kimarika. Italko Kimarika!
18: Italko Keramika na novi lokaciji Arija Vas pri Celju. Italko Picasso Itak.
19: Vreme u fantazijevi deželi.
17: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.
20: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva, z okusom z dežele.
21: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
22: Pazljivo na štajerski avtocesti, če peljete iz Celja proti Ljubljani, se boste od Lukovice dalje zamudili dobrih 25 minut in pa seveda nekaj malega zastoja je tudi na relaciji Laško-Celje, torej na cesti previdnost ne bo odveč.
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
24: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši
25: in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
26: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
27: Radio Fantasy Top Hit.

takrat, ko vam je hudo. Ampak veste kaj, kljub temu, da je danes ponedeljek, 21. septembra je danes Mednarodni dan miru. Če tega nimate, ste si sami krivi.

0: Previdno, če ste slučajno kje na relaciji Ptuj Slovenska Bistrica, namreč pri vcepu za Kidričevo je promet poteka izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče, torej tam previdnost ne bo odveč. In pa seveda jutranji zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici oziroma lažem že od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Zamudili se boste dobrih 25 minut. 13 minut čez 8, pa pogled v nebo zastirajo oblaki, predvsem sonček se še vedno sramežljivo skriva, temperature pa so nekako obstale pri 14 stopinjah Celzija, ampak tekom dneva se bodo povzpele vse do 20.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

Ja, za vedno bomo skupaj, vsaj v sanjah, če ne že v etru Radia Fantasy. 20 minut je čez 8 uro, dobro jutro vam voščim in veste kaj? Celje ima spet nekaj novega. Tokrat je to skatepark na Hudini, no, za tiste nas malo starejše pa vemo, da smo skatepark že imeli sicer samo rampo. Pred dobrimi 20 leti, če se spomnite na tistem velikem parkirišču za Savinjo. No, zdaj pa smo dobili upgrade. Več o tem pa seveda bova povedali z Ano Radkajec iz mestne občine Celje. Nekaj minut čez pol. Se slišimo.

0: poti kolo in še več. Pridružite se kolesarski karavani.
1: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popovdne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
2: Cineplex Torek.
3: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
6: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
8: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: ceni 1000 evrov. Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
1: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.
7: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
8: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
9: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Previdno, če ste na cesti Ptuj, Slovenska Bistrica, pri odcepu za Kidričevo je promet usmerjen izmenično enosmerno, torej pazljivo, in pa seveda pazljivo tudi, če ste na relaciji Celje Ljubljana. To takrat se boste zamudili dobrih 20 minut od Lukovice dalje. Srečno!
12: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
13: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
14: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Jutujci še vedno iščejo, kar so izgubili, no jaz pa sem jo našla. 3 minutke čez 8:30 je v studio Radia Fantasy prišla Ana Radkajec, ki pa je svetovalka v službi za šport pri mestni občini Celje. Dobro jutro, Ana.
1: Dobro jutro.
0: Sicer zdaj smo ugotovile, da mama skupne prijatelje tudi, ne? Ti si pač res taka športnica, ki te veže vse od smučanja do plavanja do česa še?
1: Še do tenisa, potem bordanja. Poslužujem se v bistvu različnih športov in tudi vsak dan se ukvarjam z različnimi športi.
0: Ki pa je to skejtanje vmes?
1: To skejtanje pa moram povedati, da sem celo v petek probala, ker je bila moja dolgoletna otroška želja in mi je šlo veliko bolj skerojen, ko skejtam.
0: Verjamem. In glih, ko govoriva že ravno o skejtanju, ne? Namreč, ko sem že prej povedala, dobrih 20 let nazaj je Celje že imelo svoj skatepark, ki je bil sicer sestavljen iz 2 ramp. Pol so ga čez nekaj časa preselili iz parkirišča za Savinjo v zadi celjskega sejma. No, zdaj pa imamo ta pravi, največji, lahko rečem, skatepark pri nas. In kje se ta skatepark nahaja?
1: Ta skatepark se nahaja v bistvu na Hudini, zraven košarkarskega igrišča Luke Dončiča, kamor je, mislim, da zelo dobro umestitev v prostoru in glede na to, koliko deležencev vsak dan tam, mislim, da smo kar lokacijo dobro zadeli.
0: Ja, jaz verjamem, da, ker v bistvu, kak ste se sploh v bistvu odločili za ta skatepark, da ste ga postavili prav v Celju? Mislim, je dejansko, že vemo, če izhajava iz preteklosti, da smo ga že imeli, je to še vedno tak popularen šport?
1: Ja, bi rekla, glede na vso obiskovanost v tem skateparku, da je pač zelo popularen šport, tudi postal je del olimpijskih iger in se kar zelo razvija. Bi pa rekla v bistvu, da nas strategija športa zavezuje k tem, da smo izpolnili enega izmed ciljev, kar je novogradnja urbane športne infrastrukture, kar predstavlja in skateparke in pump trake, potem tudi to, da je ena od županovih zaobljub in pa tudi, da so do nas pristopili v bistvu sami občani, predstavili to idejo in v bistvu mi smo potem začeli z projektiranjem ideje, potem smo oblikovali še skupno participativno delavnico, kjer so povedali svoje pripombe in zdaj imamo v bistvu končno stanje skateparka, ki pa ne povem, da je v bistvu prvi skatepark v Sloveniji, ki združuje različne športe, se pravi, da je prilagojen in BMX-om, in skerojem, in skateu, in tudi inline-o, tako da to pa smo le prvi v Sloveniji.
0: Okay, a imamo kako starostno omejitev?
1: Starostne omejitve ni v bistvu vabljeni, so vsi, ker tudi na olimpijskih igrah v bistvu zastopajo že to otroci, mladostniki. Starostne omejitve ni vsekakor pa edina priporočljiva zadeva, ki je čolada oziroma obvezna do 18. leta starosti, potem pa še vsa zaščitna oprema, ki je pa zelo priporočljiva.
0: Ja, lej, super. Zdaj mi da bova naredila kratko pauzico. Ker moraš mi pa še povedati, a je ta skatepark že odprt oziroma kdaj bomo uradno prerezali trak, pa čula sem še nekaj, da skatepark bo kar svetovno obiskan. No, več o tem pa čez par trenutkov.

0: Ace of Base in All That She Wants, ja, vse, kar ona hoče, je definitivno sonce. 20 minut je do 9 in če pogledamo v nebo, nam oblaki skrivajo sonce, nekako ga držijo zase, ampak tudi sonček bo posijal in nas temperaturami dvignil od trenutnih 17 do popoldanskih 20.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Pa sva z Ano nazaj. V studiu Radio Fantasy danes gostim Ano Radkajec, ki pa je svetovalka v službi za šport na mestni občini Celje. Ana, pozdravljena še enkrat.
2: Zdravo.
0: Zdaj, z Ano sva se namreč danes dobili, ker se bova preizkusili v skejtanju. Ampak sva se tudi ravno kar že pogovorili, da kaj nama je ljubše. Jaz recimo sem včasih vejkala, bordala. Ti praviš, da si zdaj na novo tudi surfala in ja. Če primerjava z skejtanjem.
2: Ja, bi rekla, da najboljš mi je bordanje, potem surfanje, najmanj pa skejtanje, ker najbolj boli, ko padeš.
0: Se pa trudiš, da ne padeš, ne? Pač je treba imeti verjetno ravnotežje, tudi malo bolj zbalansirano.
2: Res, ja.
0: No, ampak Ana je namreč prišla predstaviti naš novi skatepark, ki ga imamo na Hudini. Ana, zdaj, katere zvrsti lahko izvajamo v skateparku na Hudini?
2: Namenjen je v bistvu urbanim športom, to je in skate in potem rolanje, BMX, inline, skiroji, ni pa v bistvu v prvi vrsti namenjen poganjalčkom, gorskim kolesom, otroškim skirojem, te v bistvu uporabnike bolj vabimo v pump track, skatepark pa prepustimo urbanim športnikom.
0: Zdaj, starostna omejitev za uporabo skateparka je?
2: Ne, ni. V bistvu, ko začne skejtat, vidimo tudi že v bistvu na YouTubih, na Instagramih, te čist tam najmlajše in najmanjše, ko že začenjajo z skejtanjem, tako da vabljeni v bistvu čist vsi.
0: No, in zdaj povedali sva, da uradno, oziroma skatepark je že odprt in ga tudi že kar pridno uporabljajo. Kdaj pa je tista uradna otvoritev, ko bomo prerezali trak in kaj bomo takrat še gostili?
2: Res je, uradna otvoritev bo v petek, 25. septembra.
0: Ta petek?
2: Res je, ob 4 popovdne, potem pa po uradni otvoritvi pa že začne kar v bistvu se finale svetovne World Rookie Tour serije. V petek bo še v bistvu...
0: Povedali sva, da uradno, oziroma skatepark je že odprt in ga tudi že kar pridno uporabljajo. Kdaj pa je tista uradna otvoritev, ko bomo prerezali trak in kaj bomo takrat še gostili?
2: Res je, uradna otvoritev bo v petek, 25. septembra.
0: Ta petek?
2: Res je, ob 4 popovdne, potem pa po uradni otvoritvi pa že začne kar v bistvu se finale svetovne World

0: Ja, torej, v Celje ni dobilo samo navaden skatepark, je tudi v bistvu eden izmed večjih, pa tudi, ki združuje dejansko vse te aktivnosti. Plus tega dobimo zraven ekstra za posladek še finale svetovnega prvenstva.
1: Res je.
0: Ja, v redu ste se vi to spomnili.
1: Ja.
0: Je načana, lej, se pravi, obvezna je čelada. Če greste skejta, če greste sam gledat, ne. Pa seveda obvezni so tudi ščitniki, dobra volja, pa predvsem trde kosti.
1: Res ja.
0: Danes ne zlama. Je pa recimo skatepark tudi za nas, ko nismo tako vešči skejtanja na voljo.
1: Res je, v bistvu skatepark je prilagojen in začetnikom in nadaljevalcem, tako da vsi vabljeni priporočam pa, da zdaj, če si začetnik, si povabiš nekega prijatelja, ki ti bo razložil neke osnove, potem pa v bistvu vaja.
0: Vaja, brez vaja ni nič. Je nič torej, Ana, kdaj se vidimo na otvoritvi skateparka?
1: Ja, kar v petek ob 4 popoldne.
0: No, evo, zdaj veste, torej se vidimo v skateparku na Hudini zraven Dončičeva igrišča in sicer v petek 25. ob 4.
2: Spomini, ki vedno znova oživijo. To je hit naše in vaše mladosti na radiju Fantasy.

0: do.
1: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije.
2: Radio Fantasy.
1: Sliši se še bolje. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni. Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
4: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
5: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
9: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
10: Ma kak je ljopat? Je treba, da z bagrom kopat.
11: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
12: www.najemstrojev.si. Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
13: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
14: Optometrija in optika Lucija.
15: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
16: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
17: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
1: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
18: Začela se je prenova trakta E zdravstvenega doma Velenje. Celje pa z novima dvigaloma izboljšuje dostopnost stanovanj. Dobro jutro vošči in Taja Golob. V zdravstvenem domu Velenje se je začela prenova dela trakta E, kjer bodo uredili nove prostore za specialistične ambulante. Te trenutno delujejo v kletnih prostorih drugega, še neobnovljenega trakta A. V prenovljene prostore se bodo specialistične ambulante predvidoma preselile decembra. Prenovili pa bodo tudi nekatere zobozdravstvene ambulante. Investicija je vredna dobrih 423 tisoč evrov z DDV. Dela bodo potekala ob delovanju zdravstvenega doma, zato bodo hrupnejša dela večinoma izvajali ob koncih tedna. Prenova trakta E je pomembna tudi zaradi naslednjega koraka. Po preselitvi ambulant bo leta 2027 na vrsti trakt A, kjer načrtujejo energetsko sanacijo in ureditev satelitskega urgentnega centra Velenje. Mestna občina Celje pa nadaljuje odpravljanje arhitektonskih ovir v večstanovanjskih stavbah. Letos sta bila na občinskem razpisu uspešna dva projekta vgradnje dvigal na Milčinskega ulici 4 in ulici Frankolovskih žrtov 11A. Za oba je občina namenila skupno 50 tisoč evrov. Dvigalo na Milčinskega ulici je že vgrajeno, drugo pa bodo uredili na ulici Frankolovskih žrtov. Ukrep je namenjen predvsem starejšim in gibalno oviranim, saj jim omogoča lažje in bolj samostojno prostor in dostop do stanovanj. Celje dostopnost izboljšuje tudi drugod, med drugim zvočnimi signali in talnimi oznakami na prehodih za pešce, klančinami ter spuščenimi robniki. Letos so zvonci in prenosnimi klančinami izboljšali tudi dostop do nekaterih lokalov v starem mestnem jedru. Koliko pa znaša štipendija za aktivno delovanje v mestni občini Velenje, pa si preberite na rofantasy.si.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.
21: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
22: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Previdno na Štajerki od Lukovice proti Ljubljani seveda je nastal zastoj, zamujete dobrih 20 minut. Srečno!
25: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
26: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
27: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši
28: in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
29: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
30: Radio Fantasy Top Hit.

0: vami skozi najboljša glasbena obdobja 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Van Halen se sprašuje, zakaj to ne more biti ljubezen? Jaz pa vam nekaj povem. Jaz pa se sprašujem, zakaj bi žurala, ko da je leto 1999? Jaz bi rajš imela, da grem v špecerijo, kot da je leto 1999. Dobro jutro. In že vas Tina Turner sprejema z odprtimi rokami 10 minut čez deveto na Radio Fantasy.

0: previdno, seveda, če ste nekje med Ptujem in Slovensko Bistrico v križišču za Kidričevo, se je zgodila prometna nesreča in tam promet poteka izmenično enosmerno. Radar v Črnem Berlingu pa ste opazili na stranicah pri prevozniku in pa seveda zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Zamujate 20 minut. Oblačnih 17 pa jih imamo na termometru, medtem ko tekom dneva se naj bi pokazal sonček in pazi to, temperature naj bi skočile tudi do 20 stopinj Celzija. Ni nekega presežka, bo pa tudi jutri takšno vreme in tudi v sredo. Za četrtek napovedujejo nekaj oblakov in tudi dežnih kapelj, medtem ko vikend naj bi bil zopet topel in sončen.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Drznost in napredna tehnologija.
2: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
1: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
5: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na golfu, v objemu narave.
7: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
8: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
7: Mesnica in delikatesa Oštirka.
8: Dober okus v središču Celja.
9: Novi Mana katalog s to ponudbo za vso družino. Za odrasle, športni polover in hlače že od 14,99 €. Za najmlajše pa v nakupu dveh oblačil prejmeš 20% popust. Treh 30 in štirih kar 40% popust. Več na mana.eu.
10: Oddaja VS Styling.
11: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
10: VS Styling.
11: Nočni termin na Radio Fantasy.
10: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
11: V oddaji VS Styling bomo govorili o slovenskem ornamentu, dediščini, ki živi. Predstavili bomo neutrudnega raziskovalca in strokovnjaka za ornamentiko ter slovensko stavbno dediščino Jožeta Karloška. O njegovem delu in dediščini se bomo pogovarjali z njegovim sinom Matjažem Karloškom in vnukinjo Katarino Karlošek. Dobre zgodbe. Oddaj VS Styling.
10: VS Styling.
11: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
10: VS Styling.
12: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
13: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
12: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
0: Co, pi, fo, to. Pika si.
1: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Spet je počilo tokrat na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med priključkoma Maribor Center in Zrkovci, torej previdno, da ne pride do naleta. Prav tako promet poteka izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče na cesti Ptuj-Slovenska Bistrica pri odcepu za Kidričevo. Zastoje pričakujte na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Radar v Črnem Berlingu pa je opažen na stranicah pri avtoprevozniku.
18: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
14: 24 let z vami, praznujte z nami.
19: Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

rojstni dan Miru. Ampak tega naš šef očitno ne razume, ker Mira ne da. Ja, dobrih 7 minut je čez pol 10 uro in v naša ušesa vam pošiljam take divje fanteno. Enač, ponedeljke gremo s polnim gasom naprej, drugač bo šef znorel. Dobro jutro, vam maham šoši z Radia Fantasy.

0: 19 do 10 pa smo našli tiste pridne fante, ki lovijo poredne fante, predvsem divje. Na Mariborski cesti v Celju v smeri Laškega pri bivšem hotelu Celeja so policisti z ročnim radarjem pazljivo, tudi po Klančku je omejitev 50 km na uro, da ne bo hitro prehitro. Radar v Črnem Berlingu je še vedno na stranicah pri avtoprevozniku. Prometna nesreča še vedno ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med priključkoma Maribor center in Zrkovci, pa promet poteka izmenično enosmerno ravno tako zaradi prometne nesreče na cesti Ptuj-Slovenska Bistrica pri odsepu za Kidričevo. Oblačnih 17 stopinj Celzija imamo ta trenutek na termometru, medtem ko tekom dneva naj bi se vseeno sonček pokazal in nas segrel nekje do 20 stopinj Celzija. Takšno vreme nas čaka vse do srede, sicer zvet sonca pravijo, medtem ko četrtek bo rahlo slabši, od petka do nedelje pa zopet tudi do 24 stopinj Celzija.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Svetovalno središče Ljudske univerze Celje vas med 23. in 25. septembrom vabi na dneve svetovanja za znanje. V sredo 23. septembra se nam pridružite na stojnici znanja, kjer vas čakata tudi kolo sreče in zabavni izzivi. V četrtek in petek 24. in 25. septembra pa vabljeni na brezplačne delavnice za starejše, o uporabi pametnih telefonov in e-storitev ter o vajah za zdravo hrbtenico, boljši spomin in vitalnost. Več na spletni strani www.lu-celje.si.
1: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
2: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
2: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasard.si.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Audicija. Biti manekenka, maneken. V soboto, 26. septembra, ob 16. uri, v prostorih Celjskega mladinskega centra.
6: Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost. Audicija zate. VS Modeli.
7: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
8: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
9: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
10: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
11: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
12: Mami, poglej me!
13: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
14: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje.

0: se kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim Darja Štranstisu. V Nemčiji je skrajna desna AfD zmagala na deželnih volitvah v Mecklenburg pored Pomorjanskem. Dobila je dobrih 38% glasov, SPD dobrih 35%, krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merca pa so slabimi 5% prvič po drugi svetovni vojni ostali pod pragom za vstop v katerikoli deželni parlament. Merc je izid označil za katastrofo. Medtem bo danes po vsej Nemčiji protestiralo več 10,000 zaposlenih v avtomobilski industriji. Sindikat IG Metall je napovedal več kot 280 akcij pri proizvajalcih in dobaviteljih. Delavci nasprotujejo zapiranju tovaren in odpuščanju ter zahtevajo več vlaganj v domačo proizvodnjo. Panoga je od leta 2019 izgubila približno 100,000 delovnih mest.
2: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjevas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.
4: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Dve policijski imamo na mariborski usmeri Laškega pri hotelu Celeja. Policisti z ročnim radarjem pravite in pa tudi na straniškem koncu radar je pri Fijavžu, tako da veste. No, tu in tam je še kakšno delovišče, upoštevate signalizacijo, recimo tudi naša vezna cesta Medlog-Babno je na določenem odseku zaprta in obvoz je seveda urejen. Kot rečeno, upoštevajte signalizacijo in bo šlo.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Let's get it on! Family Affair, Mary J. Blige se je pognala v tole današnje dopoldne. 6:30 jih je čez 10:00, lep pozdrav. Janko, sem z vami, ja vem. Zdaj, ponedeljki je in ponedeljki so taki, ko smo še na preklopu na nedeljo in vse skupaj malo bolj easy, ampak k sreči na Radio Fantasy poganjamo, da pridemo spet v tisti tako imenovani delovni mood ali pa ritem. In edini dan je, ko smo takole v neki pripravljalni fazi, potem pa to leti kot struna, smo napeti in tako bo tudi šlo. Zdaj, če dam nekaj vročega, lahko rečem, evo, zvezdo erotičnih filmov, daleč nazaj. Silvija, ki je tudi bila na vdih za Magnifikovo pesem, s tole bomo vroče pognali, ne?

0: Gypsy Kings, v bistvu družinska naveza, podobno kot Kelly Family, ne? In več članov je med sabo v sorodu, tako gre tudi za druga kolena. In oni so dokaz, ne, da se lahko družinsko srečanje konča na dva načina. Ali se skregajo za mizo, ne, ali pa ustanovijo bend in posnamejo to, kar smo zdaj slišali, in je še več njihovih uspešnic. To je to, eno ali pa drugo. Zdaj pa šibam dalje, ker je tukaj že Kanačan The Weeknd, Take My Breath Away.
1: Uredo.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu.
3: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: 3, 6, daj!
7: Ej, a veš, da ima pišek 10.
6: Kaj pa?
7: Ja, tradicionalnega.
6: Ka to?
7: Oktoberfest pr pišek.
6: Ja, kdo pa pride?
7: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
6: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
7: 17. oktobra od 20. ure dalje.
6: Ej, a karte so še?
7: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
8: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
9: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
8: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
10: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.
14: Od A do Ž, TV video, Hi-Fi center, storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Na stranice gremo, tam je pri Fjavžu radarska kontrola še vedno in pa radar tudi na Belem pri Šmarju pri Jelšah na parkirišču za avtobuse in to v smeri Mestinja. Previdno.
17: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Najboljša glasba o pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Flashdance, zato ima tudi ta pesem What a Feeling, dodano zraven Flashdance, in ko se odločaš o naslovu pesmi, ali ustreliš eno ali pa drugo. Irene Cara nas je zabavala, zdaj prihaja Alex Warren, gospodič, ki je v zadnjih letih postal zelo zanimiv, sploh letošnje poletje pa je lansiral tole pesem z naslovom Fever Dream. Lušna, Alex Warren, beseda je tvoja, izvoliš.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Osrednja knjižnica Celje vabi na angleški bralni klub z Aniko. Pridružite si ji v torek, 22. septembra ob 17. uri v besednici Osrednje knjižnice Celje. Miško Knjiško vabi otroke od 4. do 8. leta starosti na lutkovno predstavo Mači zakaji v izvedbi Društva Škratovo lutkovno gledališče Celje v sredo 23. septembra ob 17. uri v knjižnici pri Mišku Knjišku. Vstop prost.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektro Celje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v torek 22. septembra. Območje Luč in Robanovega kota. Igla bife med 8.30 in 11. Blagovna z okolico. Transformatorska postaja Blagovna v mreže Cerovec med 8 in 11. Osredek. Transformatorska postaja Osredek v mreže Osredek med 11.30 in 14. Velenje, transformatorska postaja Laze Zibučan, nizko napetostni izvod Kavče med 7.30 in 10. Ljubečna z okolico, Ljubečna v mreži Leskovec med 8 in 13. Sveti Štefan, Babna Brda, Babna Gora med 8 in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektro Celje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Free Me, oziroma Free Me, kot poje Uriah Heep, to so angleški rockeri. Nastali so davnega leta 69 in recimo to je neka situacija tele pesmi, ko so menjali pevca in to je bila prva njihova z novim pevcem, pa klej, sej, zelo podoben zvok te skupine, kitarski Oldies Goldies in pravijo pesem o svobodi. Očitno so določene spone vrgli sebe in našli novega pevca, bog si ga vidi, kaj je bilo, zveli v redu, pritisnali so na gumb in se je zgodilo novo obdobje. Tudi Sugar Babes pritiskajo na svoj gumb. Je to gumb do sreče? Aj pa veš. Push the button. Izvoli. 12 minut do.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
3: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
4: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
3: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
5: Geely, sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely, na voljo v avtohiši Čepin.
6: Geely City Ray, po akcijski ceni, že od 22 990 evrov dalje.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting. Center Celje,
9: kjer se rodijo šampioni.
10: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje? Se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
11: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
12: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
13: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
14: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
15: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
16: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na bencinskih črpalkah se obeta nov cenovni udarec. Dizel naj bi po napovedih presegal 2 evra za liter, bencin pa naj bi se približal 1,80 €. V ozadju so vojne, motnje v dobavi nafte in težave rafinerij. Dražji dizel bi lahko sčasoma podražil tudi prevoz in proizvodnjo hrane, zato bi se višje cene lahko pokazale še v trgovinah. Če pa ste med Slovenci, ki poleti radi skočijo na kakšen hrvaški otok, prihaja novost. Jadrolinija napoveduje veliko prenovo svoje flote. V prihodnjih letih naj bi dobila do 10 novih plovil, vrednih okoli 200 milijonov evrov. To pomeni predvsem nove trajekte in boljšo povezavo hrvaške obale z otoki, ki jih obiskujejo tudi številni slovenski dopustniki. Če boste torej prihodnje poletje spet stali v koloni za na otok, je vsaj nekaj možnosti, da bo trajekt novejši.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo bolj oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature čez dan pa od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. Jutri bo sicer sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblakov bo v vzhodni polovici države.
19: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Še vedno radar na belem pri Šmarju pri Jelšah na parkirišču za avtobuse v smeri Mestinja, kot pravite, in pa seveda nekaj delovišč na avtocesti poznamo, Domžal proti Ljubljani, tukaj je naša cesta, je spremenjen režim, delno je zaprta med Medlogom in Babnim, pa verjetno še kje kakšno delovišče. Karkoli dogaja na asfaltu, javite nič 80, 1878. Srečno!
22: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
23: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
24: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Savage Garden, sub litole I Want You, and I Stay Nice, bravo, lepa cifra. Zdaj grem do gospodične, ki se je prehitro vse skupaj končalo, tako da ne more reči, da pri nje pa vse lepo. V bistvu, ravno obratno, pesem, ki sliši nam je Rehab, so potem rekli, evo, vidiš ko domušno, ampak sama Amy Winehouse pa je nekoč dejala, da je v bistvu pesem nastala kot šala, na nek način ta neka iskrenost je vse skupaj kasneje spremenila v to, kar poznamo, in pa tudi v enega največjih hitov njenega življenja.
1: Čau.

Jan Plestenjak, Lara Soba 102. Znana, super, da poskok. Slaba, žalostna novica je, ko vidiš, da koga izgubijo, recimo podatek, ki je svež nekaj ur, pravi, da je nekdaj ena najbolj plačanih manekenk na svetu, Cindy Crawford, izgubila sina. Star 27 let, predoziral se je, bil je na odvajanju, ampak se je zgodilo, kar se je zgodilo. Mal povezujem, ker pred nekaj minutami pa smo vrteli seveda tudi Rehab in Amy Winehouse in tudi pri njej je bila letnica 27 in v tej črni statistiki velja tudi ta klub 27 in evo, ja, mogoče upišejo Presleya Garberja, fantiča, ki je čisto prehitro zapustil ta svet, ampak tako pač je. Pesem, ki prihaja, pravi, zagotovo je tam kakšen angel in mora biti. There must be an angel, Eurythmics.

0: okrog sebe. Evropa je tu.
1: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Nič več ljopat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
3: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
4: www.najemstrojev.si
5: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
6: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
7: Cineplex Torek.
8: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
7: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
9: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
10: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehnike.
11: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
12: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
13: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
14: Pridi pogledat moj novi avto.
15: Kaj nov avto?
14: Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: veseli 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
3: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
4: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
5: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Danes bo bolj oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature čez dan pa od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sicer sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblakov bo v vzhodni polovici države.
8: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Na dogajanje na cesti je vedno pestro in če ste na avtocesti v smeri Ljubljane, opozarjam, med Domžalami in prestolnico je delovišče zožano in tam je prišlo tudi do manjše prometne nesreče, pač osko grlo terja tudi kakšno tako situacijo in na odstavnem pasu so vozila, ki so trčila ena z drugo in zatorej obstaja seveda tudi možnost naleta še bolj očke na pecle in previdno.
8: Izredna novica, pizzerija Verdi je odprta. To je vse.
11: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: NSYNC so bili tole 90-ta leta super, zdaj pa... Vse veste, pravijo, denar je sveta vladar in sem rekel, se malo pogovorimo in ko rečem Ilirika, vsi verjetno veste, da je to borzna hiša in to s tradicijo. Pri njih pravijo, vse kar potrebujete za pametno vlaganje dobite pod eno streho z eno ekipo. Jaz sem se odločil, da se zdaj na hitro pogovorim tudi s predsednikom uprave Ilirike z Igorjem Štembergerjem, ki ima nekaj novosti za nas. Zdaj takole, lep pozdrav, pa takoj vprašanje, na Ljubljansko borzo sta se uvrstila prva Ilirika ETF sklada. Kaj pravzaprav prinašata vsem nam, slovenskim vlagateljem?
1: Hvala tudi vam za cenjeno povabilo in za pozornost. Ilirika ETF sklada sta prva slovenska ETF sklada, ki kotirata na Ljubljanski borzi in predstavljata pomemben mejnik na slovenskem kapitalskem trgu. Z nakupom ene delnice slovenskega Ilirika ETF sklada bo vlagatelj zagotovil razpršitev svojih prihrankov v najboljše slovenske družbe na Ljubljanski borzi, kot so na primer Krka Petrol, NLB, Zavarovalnica Triglav in ostale. Kar pomeni, da z nakupom ene delnice slovenskega Ilirika ETF sklada pravzaprav postaneš solastnik vseh delnic, ki kotirajo v prvi kotaciji Ljubljanske borze. Medtem ko globalni Ilirika ETF sklad omogoča razpršenost naložb v več kot 1000 največjih svetovnih podjetij razvitih trgov, kot so Apple, Microsoft, Meta, Siemens in podobna svetovno znana podjetja. Na izjemno preprost način tako vlagatelji pridobijo široko razpršene varne naložbe na slovenskem, kot tudi na globalnih delniških trgih.
0: Ok, zakaj se vse več vlagateljev odloča za ETF sklade?
1: Razlog je preprost, saj nižji stroški pomenijo prihranek in več sredstev in denarja za vlagatelja. Upravljalska provizija Ilirika ETF skladov znaša le 0,6% letno, zato lahko vlagatelj na dolgi rok ustvari občutno višji neto donos kot v klasičnih vzajemnih skladih, kjer pa upravljalska provizija včasih znaša tudi do 5%. Hkrati so ETF skladi popolnoma transparentni, vlagatelj namreč ves čas natančno ve, v katera podjetja vlaga svoj denar in točno to je razlog, da Ilirika ETF skladi predstavljajo zares zanimivo naložbo za vse tipe vlagateljev.
0: Če sem še lahko malo bolj oseben, ali je smiselno Ilirika ETF sklade vključiti v individualni naložbeni račun in če zakaj?
1: Vsekakor, po našem mnenju INRA račun in Ilirika ETF skladi predstavljajo popolno kombinacijo za vse slovenske vlagatelje. INRA slovenskim državljanom namreč omogoča davčne ugodnosti, Ilirika ETF skladi pa zagotavljajo enostavno in razpršeno vlaganje v največja slovenska in svetovna podjetja ob zelo nizkih stroških. Potrebno je povedati tudi, da so dividende, delnice oziroma dividende, ki jih podjetja izplačujejo, tudi reinvestiranja neposredno v sklade. To pomeni, da lahko vlagatelji na preprost način učinkoviteje izkoristijo svoje prihranke in potencial kapitalskih trgov.
0: Vse se lepo sliši, samo ena stvar me še zanima. Kako pa lahko kupim Ilirika ETF sklad?
1: Ilirika ETF sklad lahko kupite preko mobilne aplikacije Ilirika v 5 minutah in sicer odprete trgovalni račun ali INRA račun in nato le za nekaj kliki oddate naročilo za nakup Ilirika ETF skladov z oznako SLOTR ali WORLD.
0: Je. Super, bom rekel kratko in jedrnato je bilo tole Igor Štemberger. Hvala lepa za obisk in za pojasnila.
1: Hvala tudi vam za cenjeno povabilo. Lep pozdrav vam v studiju in tudi vsem cenjenim strankam in poslušalcem, ki jih imate. Radio Fem.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Arivasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne. Ker smo si blizu.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
3: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
4: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
5: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu.
7: V NCC prihajajo Tem in The Volume. V petek, 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
8: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
9: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
10: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
11: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
12: To je to. Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
13: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
14: Peugeot Autoceleja Celje.
15: Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
16: Mesarstvo Čas. Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
17: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Milijonski račun za tankerje lahko občutimo tudi pri nas. Cena najema največjih tankerjev za prevoz nafte je zaradi vojne z Iranom in težav na morju poskočila na več kot milijon dolarjev na dan. Višji stroški se že prenašajo na trg nafte. Za Slovence to pomeni predvsem možnost dražjih goriv, prevoza in izdelkov, če bodo visoke cene ustrajale. Samo za oris, prevoz enega soda nafte iz območja Hormuške ožine v Azijo, je pred letom dni stal približno 2 dolarja. Zdaj pa že več kot 22 dolarjev. Novomeški Revoz pa zaradi velikega povpraševanja in proizvodnje novih modelov odpira več kot 300 delovnih mest. Kot poroča Dolenjski list, podjetje trenutno zaposluje okoli 1970 ljudi. Nove sodelavce pa išče predvsem za delo v proizvodnji, pa tudi za razvoj in inženiring. Za Novo mesto je to pomemben nov zaposlitveni zagon, za številne ljudi pa priložnost za novo službo.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo bolj oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature čez dan pa od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sicer sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblakov bo v vzhodni polovici države.
20: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Na avtocesti smeri Ljubljane je pred Krtino prišlo že pred časom do prometne nesreče. Vozila so sicer na odstavnem pasu, ampak vedno velja opozorilo, da je možnost naleta, ker je promet na koncu konca tam oviran. Imamo tudi radar, če se peljete iz Celja v Vojnik. V Vojniku nasproti Šela vas čakajo.
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
24: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: samo Plasard.
1: Vgradne omare Plasard. Kaj pa sploh pomeni Plasard? In odkot ideja za to ime? Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Izhajali smo iz francoske besede plakar, kar pomeni vgradno omaro. Torej smo si iz francoskega jezika dovolili izposoditi besedo za našo blagovno znamko. Pohištvo Plasard, s katero smo se pred več kot 10 leti začeli še bolj promovirati in prodorno plasirati na slovenskem trgu. To se nam je v vsej poplavi različnih hobijev zamenjal nekakšne zmešnjave z delo nujno. In ni nam žal. Kot podjetje vgradne omare Hobby D.O.O. pa obstajamo že več kot 30 let. Nekoliko starejša generacija nas še vedno pozna pod tem imenom. Naša lastna blagovna znamka Pohištvo Plasard je v vseh teh letih postala sinonim za kvaliteto, uporabnost ter estetsko in brezčasno pohištvo po meri. Ja, poleg vgradnih omar, s katerimi smo začeli, sedaj izdelujemo vse pohištvo po meri.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Modifit minuta na Radio Fantasy.
1: Veš, tisto za vse naše boljše počutje je potrebno narediti tudi kaj za notranji del telesa. Kakšna rekreacija, kakšen pilates, kakšen fitness, eno, drugo, tretje. V glavnem športali bomo zdaj, ker v tej naši minuti Nena vse skozi spremlja Marka, ki je alfa in omega body fita in ga vsake toliko kaj povpraša. Kaj ga je danes?
2: Celje bo kmalo dobilo novi body fit center Celje. Marko, zanima me, a bo prinesel tudi kaj novega oziroma drugačnega od tega, kar člani body fita že poznajo?
3: Vedno vsako leto so novi trendi, nove aktualne zgodbe, vadbe, načini, tako da absolutno pripravljamo prav poseben tip krožnega treninga za vse generacije, ki bo čisto takšen izotonični tip krožnega treninga. Pilates bo v neki novi dimenziji predstavljen, drugače pa sam spekter regeneracijskega centra, savne, masaže, potem pa cel spekter vseh teh kinezoloških obravnav in terapij z zelo velikim utežarskim delom in z izotoničnimi napravami, pa kardio delom. Glavno, vse je nekako čisto drugače dimenzionirano, kot je bilo do zdaj, tako da če mene vprašate, vse bo novo.
2: Omenil si savno. Ali s savno izgubljamo maščobo?
3: Absolutno da ne, predvsem izgubljamo tekočino in voda, torej dehidracija je tista, ki se pač dogaja pri tem procesu. Je pa pomembno, da seveda pri savni zaužijemo dovolj nove, sveže tekočine.
0: Bodyfit, my way of life.

0: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
1: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
0: Optometrija in optika Lucija.
1: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni?
4: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
5: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
6: Na furi, je.
5: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
6: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
2: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
7: Svetovalno središče Ljudske univerze Celje vas med 23. in 25. septembrom vabi na dneve svetovanja za znanje. V sredo 23. septembra se nam pridružite na stojnici znanja, kjer vas čakata tudi kolo sreče in zabavni izzivi. V četrtek in petek 24. in 25. septembra pa vabljeni na brezplačne delavnice za starejše, o uporabi pametnih telefonov in e-storitev, ter o vajah za zdravo hrbtenico, boljši spomin in vitalnost. Več na spletni strani www.lu-celje.si.
8: Audicija. Biti manekenka, maneken. V soboto, 26. septembra, ob 16. uri, v prostorih Celjskega mladinskega centra.
9: Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost. Audicija zate. VS Modeli.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
12: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
13: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
14: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
13: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
15: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom. V torek

0: multikolo in še več. Pridružite se kolesarski karavani.
1: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
2: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
3: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
2: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Danes bo bolj oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature čez dan pa od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sicer sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblakov bo v vzhodni polovici države.
6: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
7: Samo dobro tehniko.
8: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
9: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
10: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
11: Radar smo že poprej povedali v Arclinu iz Celja proti Vojniku nasproti bencinske črpalke. Previdno 50 je omejitev, pa tudi v spodnjih stranicah pri stari bajti, kot pravijo, kot pravite, so s kontrolo, tako da previdno.
12: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
13: Najboljša glasba o pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Never Ending Story, Limal je bil tole in ta Never Ending Story je super istočnica, da jaz lahko malo počvekam, ker na drugi strani imam Roka, Be Cool Rock. Zdravo!
1: Zdravo, Janko. Zdaj ima reč kar Rok Piletič.
0: A, dava.
1: Nova zgodba se dogaja.
0: No to ne.
1: Be Cool je pa, se veš, ena taka lepa, lep del zgodovine moje karijere. No,
0: no vidiš, ta, veš, kaj bilo zdajle Never Ending Story, to je ena taka lepa zgodba, ko se kar pelje. Torej, Rok, zdaj si rekel, grem sam, sem čaki mal. Kje pa kaj je ta mal?
1: Ja, glih to sem hotel reči. Never Ending Story je pa predvsem to, da za nejem še vedno delam skup in tudi pomagam pri novih pesmih in pravzaprav pri albumu, ki počasi izide v nekje začetku drugega leta.
0: Opala, lepo začrtana smernica, super. Zdaj imamo pa eno punco, ki je eno uro stran. Kaj je zdaj to? Povej mi.
1: Ja, to je pa samo en delček nove pesmi, ki je včera išla v video spotu, danes pa tudi uradno. Tak da mogoče več v tem, kaj pa si me povabiš v studio, pa počvekama ti jo še v živo zapojem, če ti je mogoče interesantno.
0: To sem ti ravno hotel reči. Danes moramo nujno preveriti, ker to, ko sem dobil novo stvar, sem rekel, moram ga vprašati, zdaj jo zavrtim, ti pa, ko boš imel čas v let, pa boš prinesel sabo še kitaro.
1: Z veseljem pridem okrog počvekama, rečemo, kjer už na fantasy jo že nekaj časa nisem bil,
0: je nekaj...
1: pravzaprav je tudi že kar nekaj časa, že odkar sem zadnjo pesem izdal, zdaj pač letos je pa tako obdobje neke nove samostojne glasbene poti, zdaj bom ful konsistenten z glasbo, ogromno materijala imam in se prav veselim, no, da to delim tudi z poslušalci in ljudmi. No.
0: Vrata studija so ti odprta, jaz bom zdaj za pokušino navrgo tole čist svežo pečenko, imenovano Poslana iz vesolja, pa da dajo oceno poslušalci, ker sem poslušal že prej, lahko rečem super.
1: Ej, Janko, najlepša hvala.
0: No,
1: se veselim. Pridem v kratke, mogoče naslednji teden, pa bom javila vašim poslušalcem, kdaj bo to in se bojo lahko...
0: Zmenjeno. Evo, kot sem dejal, vrata studija so odprta, te čakajo, Rok, zdaj pa primerno na Radio Fantasy. Evo, Poslana iz vesolja. Mej se lepo, Janko, pa se vidimo, ne?
1: Enako, da vidimo, se, čau,
0: hvala, čau.
1: Enako, čau.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Zakaj bi žurala, ko da je leto 1999? Jaz bi rajš imela, da grem v špecerijo, kot da je leto 1999.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
4: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
5: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
6: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Nočni termin Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
7: V oddaji VS Styling bomo govorili o slovenskem ornamentu, dediščini, ki živi. Predstavili bomo neutrudnega raziskovalca in strokovnjaka za ornamentiko ter slovensko stavbno dediščino Jožeta Karloška. O njegovem delu in dediščini se bomo pogovarjali z njegovim sinom Matjažem Karloškom in vnukinjo Katarino Karlošek. Dobre zgodbe. Povdaj VS Styling.
6: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
8: Ega model! Kako se s tole lopato hendla?
9: Ma kagi ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: Mami, poglej me!
13: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje. Na strehi City Centra.
14: Drznost in napredna tehnologija.
15: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
14: A2S, pooblaščeni servis za Cupro. Slance 3 Teharje.
16: 3, 6, daj!
17: Ej, a veš, da ima pišek 10.
16: Kaj pa?
17: Ja, tradicionalnega.
16: Ka to?
17: Oktoberfest pr pišek.
16: Ja, kdo pa pride?
17: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
16: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
17: 17. oktobra od 20. ure dalje.
16: Ej, a karte so še?
17: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
15: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
18: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek 24. septembra ob 5:30 popoldne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrijte mestni park nekoliko drugače.
10: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Opozicija je Kajzerja poklicala na politično odgovornost. SD, Svoboda in Levica so v državni zbor vložile interpelacijo proti zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju. Menijo, da je zunanja politika vlade, predvsem odnos do Izraela, napačna oziroma premalo samostojna. Kajzer očitke zavrača in je interpelacijo označil za vihar v kozarcu vode. Dizel pa bo poskočil tudi na Hrvaškem, a bo še vedno cenejši kot pri nas. Dizel bo pri južnih sosedih jutri stal 1,91 evra, bencin pa 1,74 evra. Tudi v Sloveniji grejo cene samo še navzgor. Po napovedih financ naj bi dizel pri nas o polnoči presegal 2 evra, bencin pa dosegal okoli 1,80 evra. Uradnih cen še ni.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo bolj oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature čez dan pa od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sicer sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblakov bo v vzhodni polovici države.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Novih informacij nimam, tu in tam je nekaj dežnih kapel. Ja, v fantasy deželi pri nas, tukaj le skozi studio, ko gledam še ne, pa na enem koncu še malo bolj oblačno. In pa seveda nekaj delovišč, ta vezna cesta med Medlogom in Babnim je zaradi del zaprta in treba je ubrati obvoz. Nazadnje pa je bil radar v Arclinu, ampak to je že pred časom, tako da lahko rečem, da se mogoče zgodi, da ga tam ni. Vi mi povejte, ali je. Na nič 80 1878.
0: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy. Radio Fantasy, top hit.

0: Rad bi ti povedal.
1: To što bi me pa ne sme.
0: Mm-hmm. Ne gre tako. Flirtovci, a veš, le, zdaj, tudi Cankarjev dom so napolnili Galusovo dvorano, pa povedali, letos imamo 29, ko drugo leto je pa 30 in izdali so skrivnost, da bodo napadli Stožice, prihaja nov CD, prihaja film, vse to. Predstavili so tudi novo pesem, ja, takole gre.
2: Dobro, da si tukaj.
0: Tak je naslov, dobro, da si tu. In kot sem dejal, napadli bodo Stožice.
2: Jaz bom tam. Kot tebe imam vse ima.
0: Danes ob 19. uri je tudi premiera video spota, tako da si boste lahko tole pogledali in ne, vse ostalo pa v prihajajočih, da ne rečem dneh, urah. Flirtovci znajo, ne? Še je živ spomin na žalec. Yeah. Ray Parker Jr. in koga pokličete, ko pride do težav z duhovi? Ghostbuster je, ne? Who you gonna call? Ano? Ghostbusters, evo gremo.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
4: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne. Ker smo si blizu.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
9: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
9: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasar.si.
11: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
12: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.
13: Velika priložnost v hiši kuhinj. Kuhinje Fabena. 30% ceneje. Vendar to še ni vse. Ob nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov.
14: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
13: Hiša kuhinj na Kidričevi 24A v Celju.
14: Hiša kuhinj. Kuhinje so naša strast.
15: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
16: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
17: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
16: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v Fantazijevi deželi.
20: Danes bo bolj oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature čez dan pa od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sicer sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblakov bo v vzhodni polovici države.
21: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
19: 0880-1878 sporoča.
0: BP zaenkrat nimam podatkov o nadzoru, tako da ja, ok, nekaj delovišč je, tale cesta pri nas je delovno aktivna med Medlogom in Babnim in seveda obratno, pa verjetno še kje, tudi na avtocesti od Domžal naprej proti Ljubljani prihaja do krajših zastojev, verjetno pa bo v obratni smeri čez čas večja gneča, ker gredo mnogi domov.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
22: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Belinda Carlisle, Live a Light on Super Evo. Malo zdaj priletijo do vaših ušes ritmi, tiste nostalgične pesmi Faithlessov in Somnja iz 90-ih let, ki je na nek način dobro nova ekipa sproducirala skupaj z Bebe Rekšo. In všečno, ne, tudi na našem socialnem profilu Radia Fantasy sem videl nostalgija 90-ih, ne, Vinamp, a se ga še spomnite? Ja. Zdaj, ok, so vinilke nazaj in tudi DJ-ji tistega časa radi poudarjajo, da ta novi ne znajo nič kaj miksati, ker so same te digitalne tipke in če nisi imel tistih izkušenj, je potem malo drugače zdaj, če sploh kaj vredno. Ampak časi grejo naprej, je pa res, da moda se vrača in retro is back.

legendarni Chubby Checker. Let's twist again in, če potegnem neko časovno sporednico, potem lahko rečem, da je ne 50

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: bo danes dobrega za kosilo?
1: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
0: Mesnica in delikatesa Oštirka.
1: Dober okus v središču Celja.
2: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva? Na Ljudski univerzi Celje se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
7: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom.
8: V torek, 22. septembra, se ob 10. uri zberemo v Medlogu in skupaj z županom kolesarimo do Krekovega trga.
7: Na cilju pa nas čakajo glasba, Dekatlonova kolesarnica, kolesarska malica, smuti kolo in še več.
8: Pridružite se kolesarski karavani.
9: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
10: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu.
11: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
12: Geely City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
13: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zunanjega ministra Toneta Kajzerja čaka parlamentarna razprava o tem, kako Slovenija odloča o svoji zunanji politiki. Opozicija mu očita, da je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu brez dovolj jasne razlage državnemu zboru. Kajzerja interpelacija očitno ne skrbi, saj odgovarja, da gre za vihar v kozarcu vode. Luka Mesec pa je po javnih obtožbah o uživanju kokaina odšel na toksikološko preiskavo. Objavljen izvid Inštituta za sodno medicino kaže negativen rezultat pri vseh testiranih skupinah prepovedanih drog. Mesec je obtožbe že prej zanikal in dejal, da gre za laži. Test je opravil še isti dan, ko so bile obtožbe izrečene. No, zdaj se odpira vprašanje, ali bo zadeva končala še na sodišču. Po javnih obtožbah se namreč odpira tudi vprašanje morebitne tožbe.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo bolj oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature čez dan pa od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sicer sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblakov bo v vzhodni polovici države.
18: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: A, žal se je zgodila prometna nesreča na Kidričevi ulici v smeri Celja. Upamo, da nekaj hujšega. Tisti, ki ste pa namenjeni v tisto smer, pa vozite previdno, vozite počasi in strpno, da ne pride še do kakšnega dodatnega naleta ali še ene nesreče.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
22: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
23: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
24: Radio

Justin Timberlake je nazaj prinesel Sexy, mi pa bomo nazaj prinesli samo dobro muziko, same dobre vibracije in pa ponedeljkovo popoldne na Radio Fantasy. Saj veste, kaj pravi tista reklamica na začetku programa? Ja, ko se dan konča, mi šele začnemo. Seveda, kaj pa drugega, vi ste že utrujeni in že počasi odhajate domov, jaz pa cel naspidiran, s spito kavo, z monsterjem v hladilniku in seveda redi na nove izzive današnjega ponedeljka. No, za mnoge zoperen dan po vikendu, za tiste, ki pa bodo kljub temu dobre volje nasmejani, pa super dan. Zdaj pa bomo energijo od tistih, ki so nasmejani in dobre volje in se požvižga na ponedeljk, vrgli na tiste ta druge in potem bo ravnovesje ravno pravo.

0: Olympus Shop PKC, veci fitnessa za vaš denar.
1: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
3: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. Cineplex Torek.
4: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
3: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
5: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
6: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
7: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
8: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
7: A2S, oblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
9: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
10: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
11: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne. Ker smo si blizu.
12: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
13: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
14: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
13: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo bolj oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature čez dan pa od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sicer sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblakov bo v vzhodni polovici države.
17: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Imamo nove srajce!
19: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
20: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
17: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
21: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
22: Vsi tisti, ki se zdaj le peljete na takšen in drugačen cilj, vozite previdno, držite se prometnih znakov in vseh hitrostnih omejitev in seveda za volan nikar pod vplivom alkohola.
23: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11 590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
25: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

0: Na vrsti je srhljiva izkušnja z eno majhno pošastjo, ki se je prisesala na vrat mojega pomeranca. Ja, prav ste slišali. Klop, preklemanski klop, kljub ampuli, pazi, opa, opala. In tega vraga ti seveda ne opaziš, dokler se on ne nažre krvi in se morit ne napihne. In pol, ko ti to opaziš, seveda rečeš, oh my god, kaj pa zdaj? Itak, da nimaš pincete doma, itak, da nimaš nič za razkužit, itak, da nimaš tistih klešč, ko grejo klopi ven, seveda nimaš nič, ne. Ja, in potem to vlečeš z roko. Pa ne gre, ker klop se z usti svojimi, s tistim rilčkom in temi, kama, te nogice, se tako močno prisesa noto kožo s celo glavo, da ti to vlečeš lak ven s tovornjakom, pa ne bo zvleko. In pol jaz najde mene klešče, kombinirke, navadne, pazi. In primem seveda mu poči rit, kar ni fajn, pa vlečem ven, pa spet ne gre. Pa kuže je bil čist primer, on mi je pustil čisto vse delati, ker je točno vedel, da mu hočem pomagati in da to more ven. In potem po trudu midva to zvlečema ven tega prekletega klopa, ki je bil kar konkretno velik. Ko ga povlečem ven, je bil očitno mrtev, ker mu je rit počla, hvala Bogu. Zdaj, ni to katastrofa, mala ranica, bepanten, namažeš, vse kul, cool, ampak seveda, zdaj pa 3 tedne tam cca, mal panike, če ni bil okužen, ker če je bil pa okužen, pa ne bo fajn. Tako da, kaj je zaščita proti klopom, vsi najbolj veste, kaj uporabljate, ne uporabljate tisto, kar vam najbolj koristi, ampak ni pa fajn, ni pa fajn. Ampak nisem pa vejo, da se ta hudič tako prime na kožo, ko je na sponka. Pa grozni je zgledal, ko pošast.
1: Mi smo midva, dečki Sotle.
2: In vas božar.
1: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Zakaj bi žurala, kot da je leto 1999? Jaz bi raje šmela, da grem v špecerijo, kot da je leto 1999.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
5: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
6: Audicija. Biti manekenka, maneken.
7: V soboto, 26. septembra, ob 16. uri, v prostorih Celjskega mladinskega centra.
8: Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost. Audicija zate. VS modeli.
9: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
11: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
12: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
13: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
14: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
13: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerpinek.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
15: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
16: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
17: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz Fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
18: Končana je temeljita sanacija splavarske brvi v Celju. Velenje pa podelil je 5 štipendij za aktivne študente. Lep preostanek dneva vam želim, Taja Golob. Splavarska brv, ki povezuje celjsko mestno jedro z mestnim parkom, je po sanaciji znova odprta. V začetku septembra so začeli obnovo zaradi dotrajane protikorozijske zaščite in obrabljene pohodne površine. Na približno 520 kvadratnih metrih so uredili nov protizdrsni premaz, obnovili dilatacije in tesnilne gume ter sanirali stike in zvare kovinske konstrukcije. Protikorozijsko zaščito so obnovili na približno 1100 kvadratnih metrih kovinske konstrukcije, uredili pa so tudi jeklenice. Za dostop do teže dosegljivih delov brvi so izdelali posebno premično konstrukcijo, ki jo bo mogoče uporabiti tudi pri prihodnjih vzdrževalnih delih. Z obnovo so izboljšali varnost in podaljšali življenjsko dobo brvi. Mladinski center Velenje je objavil razpis za 5 štipendij za aktivno sodelovanje v mestni občini Velenje. Štipendije podeljujejo že 8. leto, namenjene pa so študentom, ki svojim delovanjem prispevajo k kakovosti življenja v mestu in sodelujejo z mladinskimi organizacijami, zavodi ali društvi. Za 5 štipendij je letos namenjenih 7200 evrov. Posamezne znaša 120 evrov mesečno, izplačevali pa jo bodo od oktobra letos do septembra prihodnje leto. Prijavijo se lahko študenti s stalnim prebivališčem v Velenju, ki izpolnjujejo pogoje razpisa. Vloge z dokazili je mogoče oddati po pošti ali elektronsko. Razpisna dokumentacija pa je objavljena na spletnih straneh Mladinskega centra Velenje in mestne občine. Kako pa bo potekala obnova trakta E zdravstvenega doma Velenje, pa si preberite na rfantasy.si.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi oblačno, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Na jutro bo spet sončno in razmeroma sveže, več oblakov bo v vzhodni polovici Slovenije. Še bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Zjutraj bomo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem burji do 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
22: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri počivališču Zima. Radar pa je medtem na tej isti avtocesti na nadvozu med Trojanskimi predori v smeri Celja.
25: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
26: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
27: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
28: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
29: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
30: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
31: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni.
32: Radio

0: Prele sem slišal povabilo naše sodelovke Vladimire Skale, da išče nove manekene in manekenke. No, pa sem rekel, pa, mogoče pa probam. No, pa sem se pa istočasno spomnil, da sem že probal in da se je Vladimira za glavo držala. Ne? Pa ne zato, ker ne bi bil lep, to sem, ampak hodim jaz hodim na O, jaz hodim ko Pierli Dvarski v najboljših časih, kot da bi jahal konja, kot John Wayne, ne? To pa tudi to bi se še nekako naučil, ampak veste, kaj je dodaten problem? Ti se ne smeš zrediti, ker oni ti prinesejo neke profi cote L Slim Fit in ti ne moreš imeti XXL extra large, ne? In ti moraš biti skos suh in to bi mene zmatralo, ne? Ker jaz nekaj sem suh, pa drugič nisem, pa spet sem, pa spet nisem in tako naprej. Po tretji strani je pa tudi res, da je delo manekena zelo naporno, ne? Ti se moraš to sprehajati, gor, koketirati, gledati, ne smeš neč govoriti, manekeni morajo biti na odru vedno tiho. In to bi mene zmatralo, da mene napovedovalec napove, zdaj pa dame in gospodje, v najnovejših Versace cotah naš Istok. Jaz pa ne smem nazaj reči, pa kaj bi ti rad, ne? In bi mogel biti tih in se sam sprehoditi. To bi mene zmatralo. Tako da, draga Vladimira in vsi ostali, če ste me želeli najeti za manekena, to je no go. In žal boste morali uporabiti druge.
1: Od 80-ih in 90-ih do najboljšega roka. Mi imamo vse. Hit za hitom na Radiu Fantasy.

0: Ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne. Ker smo si blizu.
1: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
2: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
3: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu, v objemu narave.
5: V pod četrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana po četrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic po četrtek.
4: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
6: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
7: Peugeot Autoceleja Celje.
8: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
9: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhu.

0: 1,000 evrov. Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi oblačno. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Na jutro bo spet sončno in razmeroma sveže, več oblakov bo v vzhodni polovici Slovenije. Še bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Zjutraj bomo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem burji do 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
9: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Zgodila se je prometna nesreča na Mariborski v Celju, malo naprej od Etola v smeri Vojnika. Držimo pesti, da ni kaj resnega, in pa seveda opozorilo vsem, ki se boste peljali tam mimo, previdno, počasi, strpno in tako, da ne pride do kakšnega naleta. Pa pazite, da ne boste še vi v kakšni nesreči.
9: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
12: To je vse.
13: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo.
14: To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

Ne boste verjeli, ampak podatki Mednarodne zveze za robotiko povedo, da so lani prodali kar 7000 humanoidnih robotov za profesionalno uporabo. Pazi zdaj ti to. Ja, torej robote, ki tisti talušni, ko plešejo, pa norijo, pa se v zid zaletavajo med tekom, so očitno postali trend, kar je bila napoved, da se ne bo zgodilo, pa se očitno je. In tole zna rasti, rasti in rasti. Zdaj, a je to dober ali ne, to ne vsak sam razčisti. Jaz vem, da zagotovo mene robot ne more zamenjati pri določenih stvareh. Lahko bi pa recimo zamenjal pri, ne vem, zapravljanju v trgovini, da ga pošlem, pa da kupi stvari, pa plača svojo kartico, pa da meni to prinese. E to pa lahko mod naredi. Ali pa ne vem, ko treba školko spucati, ali pa avto uprat, to pa lahko mod dela robot. Ne more pa robot po radio namest mene govoriti. Pa hoditi na kosilo, ne vem, to pa ne, lej, tukaj pa moramo črto potegnati. Je pa tole res zanimivo, torej kaj se nam obeta. Filmi sicer učijo tiste grozljivke pa znanstveno fantastike, da nas bodo na koncu roboti zasužnili pa z nami šli v vojno, ampak dobro, tako daleč nismo. Kaj pa bo čez 10 let, bomo pa videli, ne? Ampak kot sem rekel, brez panike, robot je robot, človek je pa človek. In tukaj... Tukaj ni bojazni. Brez skrbi. Pa tudi, če si kaka ženska na mez vaso misli robota, slej ko prej boje baterije zmanjkale, pa vas bo klicala, da zamenite baterije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
1: Aja, tutaja, to je malček že aja. Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
2: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino.
3: Več na mana.eu.
4: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
5: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.

0: www.najemstrojev.si.
1: Mami, poglej me!
2: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
3: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 5:30 popoldne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
4: VS Styling.
5: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
4: VS Styling. Nočni termin Radio Fantasy.
5: Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
6: V vdaji VS Styling bomo govorili o slovenskem ornamentu, dediščini, ki živi. Predstavili bomo neutrudnega raziskovalca in strokovnjaka za ornamentiko ter slovensko stavbno dediščino Jožeta Karloška. O njegovem delu in dediščini se bomo pogovarjali z njegovim sinom Matjažem Karloškom in vnukinjo Katarino Karlošek. Dobre zgodbe. V vdaji VS Styling.
4: VS Styling.
5: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
4: VS Styling.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
9: Co-pi-fo-to.si.
10: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co-pi-fo-to.si.
11: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upis

0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Oskrba z gorivi v Sloveniji je po zagotovilih Petrola stabilna. V družbi pa opozarjajo, da se državni model določanja cen prepočasi odziva na podražitve na mednarodnih trgih. Zauzemajo se za tržno oblikovanje cen z varovalkami za potrošnike. Poudarjajo, da morajo iz omejene marže pokriti tudi prevoz, zaloge in vzdrževanje infrastrukture. Slovenske odbojkarje pa nocoj čaka tekma za obstanek na evropskem prvenstvu. Ob 9 zvečer se bodo v Torinu v osmini finala pomerili Srbijo. Slovenija bo igrala brez poškodovanega Tineta Urnauta. Zmagovalca v sredinem četrtfinalu pa čaka boljši iz dvoboja med Belgijo in Češko.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi oblačno, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Na jutro bo spet sončno in razmeroma sveže, več oblakov bo v vzhodni polovici Slovenije. Še bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Zjutraj bomo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem burji do 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
4: Argentinski stejk, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Prometna nesreča na Mariborski v Celju malo naprej od Etola v smeri Vojnika je povzročila nekaj zastojev in gužve, ampak pravite nam, da je prevozno. Seveda, mi pa vam pravimo nazaj, da vozite čim bolj previdno, da ne pride do kakšnega naleta in da ne bo takšnih nesreč danes še kaj več.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
8: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
7: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
9: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

0: Imel sem prijatelja, ki je pred leti upošteval na svet tele pesmi, ne, se pravi Don't Talk Just Kiss, torej neče kaj, poljubi me, malo se poigrajva in tako naprej. In je dobival klofuto za klofuto. Seveda, če je to govoril čisto napačnim ljudem, recimo svojemu šefu v službi, pa prodajalki, pa policisto, ki ga je ustavil. Ne? Mislim, si predstavljaš ti to, da te ustavi policaj, pa reče, gospod, pokažite dokumente, ti pa njemu nazaj, ne govori, ti me samo poljubi. Pa veš, da te daje takoj na test alkoholiziranosti. Ampak ti prije šef težit, ne? Pa kaj si spet naredil? Ti pa ne govori, daj mi poljub. Dobro, zaprobat je, morda pa se je miselnost ljudi skozi vsa ta leta kaj spremenila, pa bi tale Don't Talk Just Kiss mantra vžgala. Da vidimo, poskuste, pa javte, kako pa kaj.
1: Z vami skozi najboljša glasbena obdobja, 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci, Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
1: Geely City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
2: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
3: Drznost in napredna tehnologija.
4: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
3: A2S, pooblaščeni servis za Cupro, Slance 3 Teharje.
5: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne, ker smo si blizu.
6: V NCC prihajajo Tem in The Volume. V petek 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
9: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom. V torek 22.

0: poti kolo in še več. Pridružite se kolesarski karavani.
1: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
2: Svetovalno središče Ljudske univerze Celje vas med 23. in 25. septembrom vabi na dneve svetovanja za znanje. V sredo 23. septembra se nam pridružite na stojnici znanja, kjer vas čakata tudi kolo sreče in zabavni izzivi. V četrtek in petek 24. in 25. septembra pa vabljeni na brezplačne delavnice za starejše, o uporabi pametnih telefonov in e-storitev, ter o vajah za zdravo hrbtenico, boljši spomin in vitalnost. Več na spletni strani www.lu-celje.
3: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
4: Na furi, je.
3: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
4: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
5: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
6: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
7: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
6: Mesnica in delikatesa Oštirka.
7: Dober okus v središču Celja.
8: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi oblačno. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Na jutro bo spet sončno in razmeroma sveže, več oblakov bo v vzhodni polovici Slovenije. Še bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Zjutraj bomo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem burji do 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
12: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
13: Samo dobro tehniko.
14: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
15: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Če na naših cestah opazite kakšno nesrečo, zastoj ali kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami in seveda tudi z ostalimi udeleženci v prometu, kar je včasih zelo, zelo pomembno, čim prej pokličite naš Fantazijev prometni servis, da bomo potem vse to podelili tudi z ostalimi. Če ste zdaj v avtomobilu, pa vozite previdno po pameti in tako, da boste na svoj cilj prišli varno.
18: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
20: To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

Vsi ljubitelji atletike so se na današnji dan leta 98 zavili v črnino, kajti umrla je najhitrejša, najboljša in najbolj neverjetna šprinterka vseh časov, Florence Griffith Joyner. Ja, tista Florence Griffith Joyner za prijatelje Flo Joe, ki je na olimpijskih igrah v Seulu dosegla vse, kar se je dalo, postavila tudi svetovni rekord na 100 in 200 metrov, ki še vedno drži, torej več kot 30 let nedotakljiva rekorda. No, potem se je izkazalo, da je vseeno očitno, kot kaže, je mala nedovoljena poživila, kar naj bi jo leta 98 stalo tudi življenja, sicer je uradno umrla zaradi napada epilepsije, ampak govorilo se je marsikaj, niti 40 let še ni bila stara. Velika, velika tragedija in pa seveda zelo, zelo prehiter konec neverjetne šprinterke, športnice, tekačice, ki je slovela tudi po svojih neverjetno dolgih nohtih. Ja, verjetno se jo nekoliko starejša generacija, ko rečem starejša, mislim nas in na podobne, spominja tudi po teh nohtih in neverjetnem stylingu odštekanem, ki ga je imela. Mislim, takrat smo res uživali, ko smo to gledali. Med fanti je bil Carl Lewis, med puncami pa Flo Joe. Ja, kakorkoli, res me zanima, če bo kdaj katera ženska zrušila ta dva rekorda, ki sta, kot kaže, res nedosegljiva. Radio.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Osrednja knjižnica Celje vabi na angleški bralni klub z Aniko. Pridružite si ji v torek, 22. septembra ob 17. uri v besednici Osrednje knjižnice Celje. Miško Knjiško vabi otroke od 4. do 8. leta starosti na lutkovno predstavo Mači zakaji v izvedbi Društva Škratovo lutkovno gledališče Celje v sredo 23. septembra ob 17. uri v knjižnici pri Mišku Knjišku. Vstop prost.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektro Celje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v torek 22. septembra. Območje Luč in Robanovega kota. Igla bife med 8.30 in 11. Blagovna z okolico. Transformatorska postaja Blagovna v mreže Cerovec med 8 in 11. Osredek. Transformatorska postaja Osredek v mreže Osredek med 11.30 in 14. Velenje, transformatorska postaja Laze Zibučan, nizkonapetostni izvod Kavče med 7.30 in 10. Ljubečna z okolico, Ljubečna v mreži Leskovec med 8 in 13. Sveti Štefan, Babna Brda, Babna Gora med 8 in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektro Celje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Zakaj bi žurala, kot da je leto 1999? Jaz bi raje šmela, da grem v špecerijo, kot da je leto 1999.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasar.si.
9: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva? Na Ljudski univerzi Celje se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
10: Cineplex Torek.
11: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
10: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
12: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
13: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
14: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
15: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
14: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
16: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
17: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Zunani minister Tone Kajzer se sooča z interpelacijo, ki so jo danes vložile SD, Svoboda in Levica. V SDS jo medtem zavračajo. Poslanec Franc Breznik jo je označil za izraz političnega obupa. Po njegovi oceni opozicija nima dovolj glasov za ministrovo razrešitev. Avstrijsko tožilstvo v Gradcu pa je vložilo obtožnico proti Slovencu zaradi umora nekdanje partnerke avstrijske vplivnice. Njeno truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji. Moški sicer priznava, da je truplo zakopal, umora pa ne. Datum sojenja še ni določen. Iz Ljubljane pa naj bi prihodnjo pomlad spet lahko poleteli neposredno v Berlin. EasyJet prvi let načrtuje za 7. april prihodnje leto, nato pa naj bi letel dvakrat na teden ob sredah in nedeljah. Povezavo so sicer prekinili leta 2020 zaradi pandemije.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
20: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi oblačno, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Na jutro bo spet sončno in razmeroma sveže, več oblakov bo v vzhodni polovici Slovenije. Še bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Zjutraj bomo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem ob burji do 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
21: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
22: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Od začetka septembra dalje je še vedno zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora zaradi del. Tam je seveda popolna zapora, tako da najdite kakšen drug izhod iz Štajerske avtoceste.
25: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
26: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
27: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
28: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
29: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
30: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
31: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
32: Radio

0: Danes praznuje fant, zaradi katerega si je še moja mami kupila sobno kolo. Ja, Tadej Pogačar, ladies and gentlemen, na današnji dan leta 98 je prijokal na biciklo, seveda, kje pa druge. Ne, ne, on se ni rodil ženske, on se je rodil z bicikla ven, to je dejstvo, tukaj ni dileme. Ja, in že kot zelo, zelo mlad mulec je nase opozoril s svojim izjemnim talentom, ki ga je pol seveda nadgrado še s trdim delom in začel rasturavati na polno. In že ta prva tritedenska dirka, ki jo je imel pred leti, je kar trikrat slavil. Skratka, lej, pred 20 letih že stal v Madridu na tretji stopnički skupno vrstitve in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Skratka, super šampion, neverjeten fant in človek, ki vedno znova združuje celo Slovenijo, ko tekmuje. In vsi bi potem radi bili kolesari, pa si grejo kolesa kupiti, pa ful drago opremo, pa sanjajo, da bi bili, torej Tadej Pogačar za prijatelje Pogi. Ja, no, jaz še bicikla nimam. Enega sem imel pred leti, pa je ostal v eni kleti našega starega bloka, pa nimam pojma, kaj se z njim dogaja. Tako da mene zaenkrat če ni zagrablo. Lahko pa da me bo. Kakorkoli, Tadej, če ne zdaj le poslušaš, vse najboljše za tvoj rojstni dan in pa v imenu moje mami hvala tudi za navdušenje nad sobnim kolesom.
1: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Mesarstvo Čas. Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
1: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam, kjer se okus začne. Ker smo si blizu.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 0370 50 400.
5: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu. Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
6: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
6: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: ceni 1000 evrov. Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
1: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
2: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
3: Optometrija in optika Lucija.
2: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
6: 3, 6, 10.
7: Ej, a veš, da ima pišek 10.
6: Kaj pa?
7: Ja, tradicionalnega.
6: Kaj to?
7: Oktoberfest pr pišek.
6: Ja, kdo pa pride?
7: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
6: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
7: 17. oktobra od 20. ure dalje.
6: Ej, a karte so še?
7: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
10: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi oblačno, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Na jutro bo spet sončno in razmeroma sveže, več oblakov bo v vzhodni polovici Slovenije. Še bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Zjutraj bomo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem burji do 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
12: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Na cesti trenutno ni novih posebnosti. Upamo, da tako ostane čim dlje, za kar ste seveda odgovorni vsi, ki ste zdaj le v avtomobilih. Vozite po pameti, držite se omejitev in čim bolj varno pridite na svoj cilj.
15: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
16: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

Evo, pa smo uspešno ubili ponedeljek in depresijo, ki se ga pregovorno drži. No, vsaj upam, da je tako, da smo vam polepšali tele 4 urce z dobro muziko, s kakšno dobro novico in šalo ali kaj podobnega, potem je naše življenje izpopolnjeno. No, moram vam povedati samo še to, da danes rojstni dan praznuje kralj grozljivk Stephen King, tako da morda je čas, da ga počastite s kakšno dobro grozljivko narejeno po njegovi knjigi ali pa še boljše, preberete kakšno njegovo knjigo, recimo Mačje pokopališče. Ja, ta je zelo, zelo grozna. Začnite, pa ne boste mogli odložiti, dokler ne bo konc, to vam garantiram. In ko smo že pri koncih, jaz se poslavljam, upam, da me boste ohranili v lepem spominu do jutri, ko se znova vračam. Do takrat vam pa zarolam en dober rock, stari dobri rock za tiste, ki vejo, kaj je dobra muzika. AC/DC.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
2: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
3: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Premišljene rešitve. Udobje, zanesljivost.
5: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
4: A2S. Pooblaščeni servis za Škodo. Slance 3 Teharje.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga,

0: jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
3: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Auto Zatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
8: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
7: Medicina dela in športa v kliniki Omnia, ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
9: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Premijer Janez Janša je ruske parlamentarne volitve označil za politično gledališče namenjeno ustvarjanju podpore Putinovi vojni v Ukrajini. Opozarja, da ni bilo resnične politične konkurence in da so glasovali tudi na nezakonito okupiranih ukrajinskih ozemljih. Vladajoča enotna Rusija je po skoraj vseh preštetih glasovih okrepila večino. Edino protivojno stranko Jabolko je vrhovno sodišče izločilo že pred glasovanjem. ZDA in Kitajska želita odpreti neposreden dialog o umetni inteligenci. Predstavniki obeh držav so na včerajšnjih pogovorih v New Yorku razpravljali o posebnem komunikacijskem kanalu za ta vprašanja. Ameriški finančni minister Scott Bessent je pogovore ocenil kot zelo uspešne. Obravnavali so tudi trgovino in pripravili teren za četrtkovo srečanje predsednikov Donalda Trumpa in Xi Jinpinga.
12: Italko Kimarika!
13: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Ponoči se bo posod zjasnilo, jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, pihal bo severni veter, bo pa nekoliko hladneje. Jutranje temperature večinoma od 5 do 10, čez dan pa od 17 do 21 stopinj. Na Primorskem se bo ogrelo do 24.
14: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Na cestah trenutno brez večjih posebnosti, naj tako ostane do jutri, zjutraj ali pa še dlje. Varno vsem.
16: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
10: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Audicija. Biti manekenka, maneken. V soboto, 26. septembra ob 16. uri v prostorih Celjskega mladinskega centra. Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost. Audicija zate. VS Modeli.
1: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom. V torek

0: kupiti kolo in še več. Pridružite se kolesarski karavani.
1: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu. Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
2: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
1: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
3: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
4: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
5: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
6: Copifoto. Pika si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto. Pika si.
7: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: Ega model! Kako se s tole lopato hendla?
9: Ma kagi ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
10: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
11: www.najemstrojev.si.
12: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
12: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Ponoči se bo posod zjasnilo, jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, pihal bo severni veter, bo pa nekoliko hladneje. Jutranje temperature večinoma od 5 do 10, čez dan pa od 17 do 21 stopinj. Na Primorskem se bo ogrelo do 24.
16: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
17: Nič 80 1878 sporoča.
15: Zastoji so na cestah Lucija Izola v obe smeri ter na relaciji Lesce Bled.
18: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Same dobre vibracije.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Zakaj bi žurala, kot da je leto 1999? Jaz bi raje šmela, da grem v špecerijo, kot da je leto 1999.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Peugeot Autoceleja Celje.
6: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Arivasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne. Ker smo si blizu.
7: Geli. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geli. Na voljo v avtohiši Čepin.
8: Geli City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
9: Oddaja vest.

0: vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
1: Via Styling.
0: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
2: V oddaji Via Styling bomo govorili o slovenskem ornamentu, dediščini, ki živi. Predstavili bomo neutrudnega raziskovalca in strokovnjaka za ornamentiko ter slovensko stavbno dediščino Jožeta Karluška. O njegovem delu in dediščini se bomo pogovarjali z njegovim sinom Matjažem Karluškom in vnukinjo Katarino Karlušek. Dobre zgodbe. V oddaji Via Styling.
1: Via Styling.
0: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
1: Via Styling.
3: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
4: Planet Autotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
5: Z enoletnim jamstvom.
4: Planet Autotekarje.
6: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popovdne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
7: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upiš

0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Premier Janez Janša je ruske parlamentarne volitve označil za politično gledališče namenjeno ustvarjanju podpore Putinovi vojni v Ukrajini. Opozarja, da ni bilo resnične politične konkurence in da so glasovali tudi na nezakonito okupiranih ukrajinskih ozemljih. Vladajoča enotna Rusija je po skoraj vseh preštetih glasovih okrepila večino. Edino protivojno stranko Jabolko je vrhovno sodišče izločilo že pred glasovanjem. V Benetkah pa razmišljajo o precej višji vstopnini za enodnevne obiskovalce. Ta trenutno znaša od 5 do 10 evrov, za leto 2027 pa eden od mestnih svetnikov omenja možnost, da bi najvišja cena zrasla na 30 evrov. Razlog je preprost, mesto je tudi z vstopnino še vedno prepolno turistov. Lani so sicer obiskovalci za vstop plačevali le ob določenih dnevih in urah. Mesto je s tem zbralo več kot 5 milijonov evrov, prodanih pa je bilo skoraj 680 tisoč vstopnic.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Ponoči se bo posod zjasnilo, jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, pihal bo severni veter, bo pa nekoliko hladneje. Jutranje temperature večinoma od 5 do 10, čez dan pa od 17 do 21 stopinj. Na Primorskem se bo ogrelo do 24.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoji so na cestah Lucija Izola v obe smeri ter na relaciji Lesce Bled.
4: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
5: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Radio Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozadna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Nočna izmena na Radio Fantasy. Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov. Na radio.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.